0: Збор во гласу на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
0: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами и сообщение,
2: разговор со поетесата и писателка и гостин на деновите на македонската литература и култура, господја Софија Килибарда,
3: вести од Македонија,
2: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни. А сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија на убава македонска великденска песна за ваше пријатно утринско расположение и нека ви е честит и среќен големиот христијански празник Великден, Христовото воскресение, и убаво да си ги помините великденските празници.

0: Ja počutovani slušatelji, da slušnjima radio reklami i sopšteni.
1: Za sve te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanal i drugo, posetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalagja na 9311 Weston Road, Unit 5 vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Во продавницата Old Mill Pastry and Deli, која се наоѓа на 385 The West Mall, Етобико, можете да најдете бурек, баклава, тулумби, индијанки, гевреци, турти за свадби, крштевки родендени и други фамилиарни веселби. Исто така можете да најдете кебапи, ајвар, лутинка и многу други македонски производи. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 416-551-1779. Го повторувам телефонот 416-551-1779 и можете да зборувате и македонски.
2: Читајте го весникот Македонија кој излегува секој месец во почетокот на месецот со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации побарајте го уредникот на весникот Македонија Сонја Лозановска на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Real Estate Incorporated Brokerage, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или

0: se te te ne izinat ordinacija koja se najavlja vo Professor Lake Plaza na Two Philosopher's Trail во Brampton, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905 458 6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
2: Почитувани слушатели, управата на Леринското колиско македонско културно друштво со нивната председателка господја Мери Уто ве покануваат на прослава на Денот на мајките или Mother's Day на 3 мај во недела во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто со почеток во 12 часот. Ке има богат ручек, а ке ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од Буф. Цената за влезот е само $60 за возрастни, а децата помали од 15 години плаќаат само $25. За тикети и повеќе информации јавете се кај председателката господја Мери Уто на телефон 416-400-5475 или кај господинот Джим Мангус на телефон 647-333-8052. Со почит од управата на Леринското колиско македонско културно друштво, со нивната председателка господја Мери Уто, сите сте добредојдени.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
2: Почитувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, наголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една баба македонска песна, со која песна нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, господинот Минчо Ташев со сопругата Ермиони и нивната фамилија, ги поздравуваат сите слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Сите македонци и македонки им го честитеат големиот христијански празник Великден, Христовото Воскресение и во секоја македонска фамилија посакуваат добро здравје, радост, среќа и убавини. И убавата македонска песна «Назад, назад, Калино моме».

0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со господја Софија Килибарда, председател на клубот на писатели поетски ноти од Битола Македонија. Софија ќе биде и главната гостинка на литературното друштво Браќа Младеновци на деновите на македонската литература и култура, кои ќе се одржат на 19 април во катедралната црква Свети Климент Охридски во Торонто. Господја Килибарда, добредојавте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Добар ден за слушателите и редакцијата и на вас, господја Драгица Димовска, продуцент и водител на радиопрограмата на Патриотското радио Обединета Македонија во Торонто.
0: Господја Килибарда, ќе им кажете ли на нашите слушатели која е Софија Килибарда? Нешто за вас, повелете.
1: Благодарам. Јас сум родена на 1975 година, дипломиран сум економист по бизнес администрација со дополнителна едукација и меѓународен сертификат по област на нутриционизмот и безбедноста на храната. Но се занимавам со нешто сосема друго. Уредувам, пишувам рецензии и издавам книги од многу автори од Македонија и пошироко. И затоа сум и гостин во Торонто, во литературното друштво Браќа Миладиновци, зашто неизмерно сум благодарна на членството, како и на председателот Зоран Карапанчев и на подпредседателите Маја и Иван Драгица Димовска.
0: Така, вие доаѓате во Торонто, ќе бидете главен гостин и говорник на манифестацијата Денови на македонската литература и култура. На која тема ќе зборувате? Поверете.
1: Ќе зборувам на темата македонски просветители.
0: Дали прв пат доаѓате во Канада, во Торонто?
1: Ја прошетав цела Европа, но наако родна никогаш не сум била и ето зато сега за прв пат во Канада.
0: Како се чувствувате дека доаѓате во Канада?
1: Јам се радувам многу.
0: И ние се радуваме, мило, ке не биде што ке се видиме. Така, ке ни кажете ли нешто што јас не ве прашав, а сакате да додадете една порака до нашите слушатели? Повелете.
1: Благодарам. Малку ќе се оспрнам на работата со издавачството за клубот на писатели поетски ноти од Битола за нашата работа. Издавачство не е само книги, тоа се идеи, гласови и приказни што не поврзуват. Ние издаваме и печатиме книги, имаме издадено голем број на публикации, имаме издадено за неколку години од како јас го водам клубот на 400 книги. И не само тоа, ние ги наградуваме нашите писатели и поети. Од ова година до сега имаме издадено 30 книги од други автори и имаме доделено 3 награди. Првата издавање и печатена на наш трошок на авторот со најмногу научни трудови меѓу поетите на професор доктор Виолета Ачковска. Втора награда за најмногу издадени книги од 2021 година до денес со издадени 20 книги на Мимоза Узун од Перт, Австралија, и трета награда на Хорвај Драшко од Македонија, награда од награден конкурс. Сите награди се потполно финансирани, издадени и отпечатени од наша страна. Се надевам дека ќе издадеме уште многу изданија и многу автори ќе наградиме во иднина. А на слушателите ве им порачувам, пишувајте, издавајте и читајте. Така ќе го зачуваме нашиот јазик, нашите корени и нашата Македонија. Благодарам за поканата и одвојениот простор во вашата програма. Вам, како и на слушателите на радиопрограмата на ова ваше и наше радио, сакам да го честитам празникот Воскресение Христово, Велитен, на сите македонци во Македонија и на секаде ни светот. Ви благодарам.
0: Господја Килибарда, и јас ви благодарам што зедовте учество во нашата радиопрограма Обединета Македонија. И мило ми е и мене и на нашата редакција што веќе ни дојдите да не биете гостинка и главен говорник во литературното друштво Браќа Младеновци на манифестацијата Денови на македонската литература и култура. Само за ваша информација. И господја Вера Благоевик Самарјанин, нашата писателка, поетеса и хуманитарка, со незини финансиски средства за издаде монографија за литературното друштво Браќа Младеновци, што и ние сите сме благодарни за тоа. Уште еднаш бидете поздравени вие и вашата убава фамилија. Се гледаме на 19. Да, се гледаме на 19 април во Македонската православна црква.

0: Poetic Element Ohridge во Торонто. Приятно и се најбаво.
1: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонзори се господинот Владо и господја Кети Ристевски со нивната фамилија.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Великденски ручек во организација на премиерот Христијан Мицкоски се одржа во средата во хотелот Хилтон, на кој меѓу другите присуствуваа председателката Гордана Силјановска-Давкова, поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, архиепископот Стефан, поглаварот на ИВЗ Шатир Фетај, министри во владата, пратеници, градоначалници, представници на медиумите. Денес во духот на големиот христијански празник Великден организирав свечен великденски ручек, исполнет со топлина, заедништво и почит кон традицијата. Овој значаен настан ги обедини представниците на институциите и обштествениот живот во едно заедничко славење на вредностите што Великден ги носи.

младежта, љубовта, простувањето и новиот почеток. Во атмосфера на меѓусебно разбирање и почит се испрати силна порака за единство, солидарност и заедничка грижа за доброто на сите, објави Митковски на Фейсбук. Премиерот истакна дека Великден не подсетува дека токму преку сплотеността и човечноста можеме да ги надминеме сите предизвици и да изградиме подобра иднина за нашата држава. Со оваа свеченост уште една се потврди определбата за негување на традицијата и зајакнување на заедничките вредности што не поврзуваат како народ, и нагласи Митковски. Председателот на Собранието Африм Гаши исто така на Фейсбук истакна дека овој конструктивен настан бил можност за зајакнување на институционалната соработка во духот на меѓусебното почитување и вредностите што не обединуваат. Имав задоволство на покана на премиерот Христијан Мисковски да учествувам на традиционалниот ручек по повод празникот Великден. Овој конструктивен настан беше можност за зајакнување на институционалната соработка во духот на меѓусебното почитување и вредностите што не обединуваат. Посакав овој празник да донесе мир, здравје и разбирање за сите граѓани, истакна Гаши. Градоначалникот на Скопје, Урсе Георгиевски, пак објави дека во духот на празникот овој настан со заедничка пусна трпеза беше символ на заедништво, почит и христијанските вредности кои не обединуваат како народ. Денес, во пресред на најсветлиот христијански празник и радосната вест за Христовото воскресение, присуствувавме на Великденски ручек во организација на премиерот на Република Македонија Христијан Мисковски. Во духот на празникот овој настан со заедничка пусна трпеза беше символ на заедништво, почит и христијанските вредности кои не обединуваат како народ. Во пријатна и достоинствена атмосфера се споделија мисли за верата, надежта и солидарноста како темели врз кои ја градиме нашата заедничка иднина, истакна Ѓорѓиевски на Фейсбук. Градоначалникот со порака овие празнични денови да донесат мир во душата, љубов во срцата и сила за нови добри дела. Христовото воскресение нека биде подсетник дека светлината секогаш победува, истакна тој, пишува Република. Македонија е првата земја од Европа која има ваков стратешки дијалог со Соединетите Американски држави. Имаме усогласена заедничка изјава за царинските тарифи, а потврдени се и некои инвестиции кои допрва ќе следат, изјави премиерот Христијан Мисковски. Додаде дека земјава во рамки на тоа партнерство е третирана како рамноправен партнер. На ваков начин, вели, ние сме чекор поблиску во билатералните односи. Прво е важно тоа што таму сме на супер високо ниво. Практично, господинот Ландау е вториот човек во рамките на Стејт департментот и тој предводи американската делегација. Тој е заменик на државниот секретар Марко Рубио. Во текот на вчерашниот ден се отворија многу теми од областта на одбраната, дигиталната трансформација, енергетиката и безбедноста, се разбира. Според тоа што можете и вие да го видите, самиот Стејт департмент, Бела куќа, но и господинот Ландау јасно ја потенцираат улогата на нашата држава во рамките на нашето партнерство. Дека станува збор за равноправни партнери, дека сериозно го ценат она кое што ние го правиме како држава и во рамките на НАТО, и во рамките на други меѓународни организации. Според него добро е да се спомене и фактот дека ние сме прва

državama da Evropa, koje što ima ovakvo strateški dijalog na ovakvo strateško nivo. Nije imala usoglasena zajednička izjava koga stanova zbor za carinski detarifi. To je potvrdena. Potvrdeni se nekoj drugi investiciji koji što doprava će sledat. Така што сега сме чекор по-близко во нашите билатерални односи со Соединетите Американски држави, како нивен стратешки партнер во регионот, рече Мисковски, во одговор на новинарско прашање по посетата на Обштина Шуто-Ризари. Тој рече дека е договорена соработка во повеќе области, како енергетиката, безбедноста, одбрана. Има и дел поврзан со безбедноста, сега има работи кои што јас не можам јавно да ги споменувам, но делот тие работи се и размена на информации и мислам дека тие многу ќе бидат корисни и многу ќе го зголемат квалитетот на работа на овие две институции, рече премиерот Мицкоски, пишува на Сител телевизија. Барањата се едно, но уставот е меѓу и меѓународните стандарди се друго. И мораме така и да се однесуваме. Ако навистина мораме европски да се однесуваме, тогаш мораме да ги почитуваме и уставот, и меѓународните стандарди, изјави премиерот Христијан Мицкоски во врска со барањата на студенти албанци за полагање на правосудниот испит на албански јазик. Премиерот посочи исто така дека на протестот биле забележани лидери на опозицијските партии на албанците, зашто се информирани НАТО, сојузниците. Факт е дека законот кој е донесен, а тоа е законот за примена на јазиците, е предизвикан пред Уставниот суд, токму во овој дел владењето на право и правосудство. Факт е дека имаме негативно мислење од Венецијанската комисија која се однесува за двојазичноста во правосудството. Прво, немаме доволно ресурси за да тоа го имплементираме, а второ, не се гарантира владење на правото, односно нееднаквост во владењето на правото. Затоа тие силно препорачуваат да се вратиме на законот за јазици од 2008 до 2009 година. Истовремено факт е и дека студентите кои изучуваат правен факултет на својот мајчин во случајов албански јазик имаат право да го прават тоа и се дел од образовниот систем во Македонија. Премиерот кој беше во посета на Скопската општина аеродром посочи дека е формирана комисија од уставни експерти која работи да најде решение кое по устав и меѓународни стандарди. Исто така е факт дека на протестот видовме голем број опозицијски активисти и функционери кои што беа на протестот и на тоа му дадоа и политичка конотација. Ние за тоа ги информиравме нашите сојузници во НАТО и во рамките на Европската Унија за обид на опозицијата на одреден начин да направи дестабилизација и мислам дека тоа не најде на одобрување од страна на високи представници на меѓународната заедница, да рече Мицкоски, пишува Република. Со корекциите кои ги направи владата и почетните мерки за намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 10% и можноста за намалување на акцизата е оневозможена инфлацијата да биде двојно поголема од таа за март, која се очекува да биде меѓу 4,5% вели премиерот Христијан Мицкоски. Додава дека внимателно ја анализираат состојбата и очекува наследната владина седница по великденските празници да предложат нови мерки, повеќе таргетирани за одредени целни групи граѓани и одредени производи. И тие мерки, како што нагласи,

0: одобрени и со намалување на данокот на додадена вредност, но и со ограничување на профитната маржа. Со корекциите кои што ги направивме и со овие почетни мерки за намалување на ДДВ-то и можноста да се намали акцизата, ние ги преполовивме можностите за двојно поголема инфлација од тоа кое што се очекуваше и според меѓународни финансиски институции. Ние врз основа на нашите пресметки очекуваме инфлацијата да се движи меѓу 4,5 и 5% во март месец. Ќе имаме засилување, тоа засилување беше видливо во втората половина од март месец. Ќе правиме анализи и се разбира дека ќе донесеме одлука, како што и понатаму ќе правиме, рече премиерот Мицкоски, во одговорот на новинарско прашање на почетокот на реализацијата на проект за реконструкција на улици во општина Аеродром. Пренесува Мија. Свет. Американскиот министер за војна Пит Хенсен упати ултимативно предупредување до Техеран дека САД се подготвени со сила да го одземат иранскиот богатен ураниум доколку тој не биде доброволно предаден, нагласувајќи дека по 38 дена воени операции иранската судбина сега е во рацете на Вашингтон. На заедничката пресконференција со началникот на генералштабот на американската армија Ден Кейн, Хексет потврди дека Ормуската теснина е повторно отворена за сообраќај, откако председателот Доналд Трамп ја повлече заканата за масовни напади по одлуката на Иран да ја прекине блокадата. Хексет истакна дека иако е прогласено примирје, американската војска останува на Блискиот исток за да гарантира дека Техеран ќе ги почитува преземените обврски. Тој посочи дека Ормуска теснина е отворена и дека американските сили ќе останат на Блискиот исток за да обезбедат почитување на примирјето, кое според него представува само пауза во конфликтот. Кейн нагласи дека американските сили ги постигнале воените цели во Иран, вклучително уништување на балистички ракети, дронови, делови од морнарицата и воено-индустријскиот комплекс. Според него способноста на Иран да произведува и изведува енергија била под контрола на САД и на председателот Доналд Трамп, кој, како што рече, можел брзо да ја уништи иранската економија, но се одлучил за поумерен пристап. Тој упати порака и до, како што рече, така наречените сојузници, нагласувајќи дека тие можеле да видат како изгледа вистинската воена моќ на САД. Од друга страна, Иранскиот врховен совет за национална безбедност соопшти дека земјата извојувала историска победа во, како што наведе, неправедната и криминална војна. Тие тврдат дека американската агресија доживеала неуспех, иако потврдија дека влегуваат во преговори со длабока недоверба кон Вашингтон, пишува Курир. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господја Кети и господин Владо Ристевски со фамилијата. Почитувани слушатели, ја користим оваа прилика да ви го честитаме големиот христијански празник Великден и да ви посакаме многу здравје, среќа и се најубаво заедно со вашите фамилии. Христос воскресна, навистина воскресна. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите за Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсери беа господинот Влад

0: i gospođa Keti Risterski su nivnata familija na koji iskreno im blagodarim.
1: Ko slušate Makedonsko to Patriotsko radio, Obedinata Makedonija, podržujeme su radio programata. Ja sam Elsa Sedimovska.
0: Почитувани слушатели, првата на литературното друштво Браќа Младиновци Гранка при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нивниот председател господинот Зоран Карапанчев, ве покануваат на прослава на деновите на македонската литература и култура во недела на 19 април со почеток во 12 часот во салата Би во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Има богата програма со специјални гости, меѓу кои се Софија Килибарда од Македонија, Сара Тасев Ликовен уметник и Сара Трајковска, конзул на Република Македонија во Торонто, која ќе ги поздрави присутните. Во програмата ќе земат учество и членовите на литературното друштво Браќа Младиновци, учениците од Македонското училиште при Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, како и други познати личности од нашата македонска заедница, ке има изложено ликовни дела, ке има продажба, изложба на македонски книги, а музика ке има од Маријан Главинчевски. И влезот е слободен. Со почит од организаторите, сите сте добредојдени.
2: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Вие наредните неколку минути, почитувани слушатели, слушнете нешто за здравјето и верата, позајмено од интернет, со доктор Александар Митов.
1: Ако ја следиме дефиницијата на Светската здравствена организација за тоа што представува здравјето, ќе видиме дека покрај физичкото, апсолутно необходно е и менталното здравје. Значајно, ако не и пресудно влијание врз менталното здравје на секој од нас, имаат и нашите спиритуални убедувања. Доколку сакаме да го анализираме здравјето во неговата целокупност, речи се и да не можеме да ја прескопнеме темата на верата и нејзината поврзаност со здравјето. До неодамна, медицината под влијание на западната филозофија беше усмерена кон тоа да не ги меша медицинските и духовните аспекти од лекувањето на пациентите. Дури се сметаше дека верата не е тема која би требало да ја разговараат еден лекар и пациент. Како последица, верата на пациентот и неговата духовна состојба беа игнорирани. Денеска, научните истражувања како и искуствата на пациентите укажуваат на потребата од еден поширок, холистички пристап во третманот на пациентите. Многу научни студии покажуваат дека верата може да има реално влијание врз нашето здравје. Имено, голем дел од тие студии покажуваат поврзаност помеѓу религиозноста и позитивните ментални и физички придобивки, како што се помалку кардиоваскуларни болести, побрзо заздравување после операции, како и севкупно чувство на подобро здравје. Впрочем, речи си и да нема научни студии кои би упатиле на потенцијален негативен ефект на верата по здравјето на пациентите кои себе се доживуваат како религиозни. Секако, немаме намера никого да убедуваме да биде порелигиозен, бидејќи со тоа можно е да биде и поздрав. Туку едноставно, сакаме овие наоди од науката за влијанието на верата да ги споделиме со јавноста. А особено ако ги следиме анкетите и изјаснувањето на огромен дел од пациентите во Македонија како религиозни, сваќаме дека доброто разбирање на состојбата на пациентот значи и почит кон неговите религиозни убедувања.
0: Ете тоа беше, почитувани слушатели, нешто за здравјето и верата, позајмено од интернет, со доктор Александар Митов.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Почитувани слушатели, на крајот на нашата радио програма Обединета Македонија дојдовме до нашето поетско катче. Денес поезија ќе ни прочита госпоѓа Магдалена Ивановска, која е член на литературното друштво Брајка Милдановци неколку години со незиниот сопруг Зоран Ивановски. Магдалена, добро дојдовте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
3: Добро, добро ве најдов. Се чувствувам убаво. Ви благодарам, драгица, што ме поканивте да видам ваш гостин во радиото. Секогаш слушано и секогаш добро дојдени да се слушаме со преку радио со нашите слушатели.
0: Така, многу бабо, секогаш сте добро дојдени. Што ќе ни прочитате денес?
3: Денес сакам да извојам една поема од Зоран Ивановски, мојот сопруг, што деновиве ја издаде книгата Шепот на бисерот. И поемата е духовна и се однесува на за Великите, за нашиот празник што ми доаѓа.
0: Тамам за празници ве, многу бабо. Повелете.
3: На денешен ден се круни са вербата во бесконечноста на постоењето на душата човечка, врзана со Бога, и чистината на љубовта кон Бога, и сите луѓе во веков и вековите, до почетокот на постоењето и јавнината во бескрајето. Љубовта е таа што не прави силни и крехки, надмоќни, покорни и понизни пред силата бесконечна, што ни тече низ вените и како молња низ душата пролетува,

0: ма, ни, ни ја зеде свеста и за матиумот, ни го предадо, та го предадовме. Со клевета лажна, синот Божји на челат, а тој синот Божји. Со тага во душата ги собрав гради сите наши греои и грешни мисли, та распрат на крст, со тага рече. Простим, татко, не знаат што прават. Та со смрт, смртта ја победи и воскресна, та ни се јави да ни каже дека силата Божја е бескрајна, љубовта е најсилна, та апостолите ученици негови тргнаа по светот за да ја кажат вистината. О Боже, татко наш, врати ни ја свеста, за да ја согледаме вистината, зашто не создаде со љубов. Амин.
1: Браво, Магдалена. Многу баба поезија, многу баба поема. Та мам сега за Великден.
0: Да, ти благодарам, драгица. Од име... Едно што не покани.
1: Од името да, на реакцијата на Македонското патриотско радио Обединете Македонија, мој име Драгица Димовска, уште еднаш ви благодарам и честитки за новата книга на вашиот сопруг Зоран Ивановски. И во една наша емисија ќе направиме малку поголема, поширка промоција да видиме што има во книгата, како има. Знам дека ќе правите промоција во септември, меѓутоа сепак на радиото да ги запознаеме нашите слушатели. Пријатно и се најдобро.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови.
1: И до крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, слушајте убава македонска музика и нека ви е честит и среќен големиот наш христијански празник Великден, Христовото воскресение. Христос воскресна, навистина воскресна.